0: Pozivaju se svi dimničari da odmah nastave rad u reonima u kojima su do sada radili.
1: Alarm sa Daškom i Mlađom.
2: I oči ima da se žalim.

0: neću sve da promenim, ali ću sutrašnji dan da se nikad ne zaboravi.
1: Podsjetnik da nije samo san.
2: No matter how hard you try, you can't stop us now.
3: Da islušite radio show Unutrašnja emigracija.
4: Unutrašnja emigracija.
5: It's a no man. Dobro si stidlo, gubim glas.

Zato što nas sistem 30 godina zbunjuje nadležnostima. Govori, nismo mi nadležni, nadležan je kanto, nadležan entitet. I zato su napravili ovaj raspali sistem da bi nas mogli zbuniti. Danas studenti poručuju ispred krovne institucije, državne, riješite problem. Ne zanima nas, jel kanton, federacija, država, riješite problem. Kad znate lijepo praviti koalicije, kako kažete po vertikali, e pa po vertikali sad krenite hapsiti.

Nastavljamo da preslušavamo novitete iz 2026. godine. Nakon Suede-a i Emotionally Unavailable slušali smo Anu Calvi i njenu saradnju sa Iggy Popom. Pesma se zove God's Lonely Man, a ovo posljednje što smo slušali bio je sastav The Messengers i Nobody's Heroes. Reč je o devetom studijskom albumu ovog američkog punk benda, The Messengers, dakle ne Messengers, imaju novu ploču koja treba se pojavi 17. jula, ploča se zove Everything I Ever Saw, kao i u slučaju grupe Great Two, bit će ploča objavljena pod okriljem izdavačke kuće Epitaph Records. Mi smo sada slušali single koji najavljuje to izdanje, a koji se zove Nobody's Hero. Sada evo nešto interesantno u nastavku, pa ćemo onda preći na izdanje nekih bendova koji su se popularizovali 90-ih, ali i ove godine imaju novo izdanje. Sada ću vam predstaviti kanadski sastav iz Montreala koji se zove Elephant Stone. Osnovan je 2009. godine, a glavni pokretač ovog benda i frontman je čovjek koji se zove Rishi Dear. On je multi-instrumentalista i jedan je od najpoznatijih modernih svirača instrumenta sitar u zapadnoj muzici. Pretpostavljam da nije jedan od najboljih kada se uzme i Indija u obzir. Dakle, ono što su recimo Beatlesi prvi počeli da inkorporiraju u popularnu kulturu i dalje aktuelno, bend je zapravo pionir žanra koji kritičari često nazivaju Hindu Indie. Sve vam je jasno, dakle, band koji spaja indijsku klasičnu muziku sa nekim zapadnim, psihodeličnim uticajima. U zvuku ovog benda, naravno, najviše ćete čuti Beatles-e iz njihove psihodelične faze, čućete, naravno, Stone Roses, koji su isto imali taj element, a također inspirisani su i sastavom Brian Jonestown Massacre. Dakle, malo kombinuju sa Britpopom 90-ih, malo sa rock'n'rollom 60-ih, a bude tu i nekih garažnih punk utica. Interesantno je da je ovaj dečko koji svira u tom bendu, Rishi Dear, koji svira sitar, je zapravo jedan od najtraženijih muzičara kada god neko želi da na svom snimku ima taj instrument. Tako da je on već svirao i sa, recimo, Beckom, sa sastavom The Horrors ili sastavom spominjanom The Brian Jonestown Massacre. Oni će objaviti svoj već 10. studijski album Asha, tek treba da se pojavi, i evo singla koji najavljuje to izdanje. Pesma se zove Fascists Kill Your Rock and Roll. Ovo je sastav Elephant Stone.

0: Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera.
1: Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera.
2: Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera.
3: Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera.
4: Kulturno-umjetnički program izobraževalnog značaja.
5: Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera.
6: Kulturno-umjetnička programa od edukativnog karaktera.
7: Program kulturartistik me karakter edukativ.
8: Znam Dekija. Dobar čovjek, u par riječi može puno toga reći. A vamo emisije pravi... Smori, brad.
9: Kupik je zapravo dva sata maltretiranja sagovornika, dva sata maltretiranja mene samoga, dva sata maltretiranja slušatelja i slušateljica. Zapravo se pitam čemu hoće se.
10: Kupak!

Lito ide mala i Barbados iz ove perspektive izgleda prijemčljivije nego što bi to možda bilo u neko vanljetno vrijeme, a na Barbados su nas u ovom posljednjem kupeku pred ljetnu pauzu, jer, kao što rekoh, Lito ide mala, odveli riječki valovi. Možda bih mogao za nastavak sezone promijeniti špicu, o kojoj nisam puno pričao niti je objašnjavao, a tu prije svega mislim na glazbenu podlogu u samom uvodu. Riječ je naime o primorskoj poneštrici emisije koja je svojevremeno išla na Radio Rijeci, a u kojoj je ogromnu ulogu imala i Vedrana Rudan, ona Mića Mala što piše Dnevnik. Pa nekako je to, poneštrica i valovi lijepo nasjedaju jedni na druge. Nadam se da ću, kao i prethodnih godina, prvu narednu emisiju, tamo na kraju Lita, opet imati sa nekim iz Rijeke. Inače, postoji ta mogućnost da film Ramizovo ljeto, autora mene, bude prikazan na Liburnija Film Festivalu u Opatiji, kao i na Dokufestu u Prizrenu. Da li će tako biti, još uvijek ne znam. Ako bude, bit će tu finog materijala, svakako. A na vama je da se pretvorite u uho, jer Ohio objavio, ne mogu kažem novi, jer je prvi album. Iako zvuči kao da je novi, pošto dosta pjesama smo već imali prilike čuti. Album se inače zove Još 9 sati do kao nekog mira. I kao što rekoh, dosta pjesama već znate, jer su izlazile kao singlovi, ali ovu ne znate. Zove se Zauvijek.

Bili su to Ohio i zauvek, a inače da, slatko mi je bilo kad su na nekom zagrebačkom radiju Ohio prozvali Oksajom. Da. Prošla je to još jedna povorka ponosa u Sarajevu, i to sedma po redu, a bila je u Puli, treća, čini mi se. Sretan bio Pride svima, iako razloga za slavlje ne mogu da kažem da ima, ali ima za ukazivanje na nepostojanje razloga za slavlje, posebno u Sarajevu, odnosno Bosni i Hercegovini, a i u Srbiji. Inače, kad smo kod Srbije, u Beogradu će 30.6. na Trgu Republike u organizaciji Kvir zbora biti održan protest pod nazivom Oslobođenje kao podsjetnik na 25 godina od takozvanog krvavog Prajda. Bio je to prvi pokušaj organizacije Prajda u Beogradu koji nije baš najslavnije završio. Mi ćemo sad poslušati jedan bend koji do sad nisam puštao u Kupeku, a zovu se FYO, odnosno Furiozni bend, i pjesmu Bez imena, a onda idemo na temu posljednjeg Kupeka pred pauzom.

Prije Čakule ne bi bilo zgoreg podsjetiti da je, da kažem, kao umrla Slavenka Drakulić. Jedna od onih pet vještica iz Rija, kako su ih prozvali svojevremeno u Globusu, tamo negdje s početka 90-ih, čini mi se 92. Mada, ono, Rija kod Slavenke se može primijeniti i na Rijeku, što je Slavenka i bila. Znamo da vještice nikad ne umiru, a njih ima svuda. Ili, barem se to tako nama, a posebno muškom dijelu tako čini. I tu sad dolazimo do teme ovog 434. kupeka. Pa da krenem redom. Naime, 11. marta u Studentskom kulturnom centru u Banja Luci je održana svečana projekcija dokumentarnog filma Bojim se ljepote rediteljke Jelene Nedić. Film inače donosi intimnu i duhovitu priču o ženama koje u zreloj dobi pohađaju školu glume kod Miljke Brđanin i kroz pozorišni proces otvaraju prostor za lična preispitivanja, oslobađanja i redefinisanje sopstvenog identiteta. U središtu priče je Andreja Latinović-Erak, žena koja pokušava da povrati svoje pravo na slobodu i pronađe vlastiti glas. To je to o filmu. Film je inače prikazan i na ovogodišnjem Beldoksu, a mi u ovom kupeku donosimo razgovor sa autorkom Jelenom Medić. I kako je ovo jedna ženska, da ne kažem vještičija priča, idemo i sa vještičijom muzikom. Izašla je nova Fenikseta kompilacija, 14. po redu. A mi pred razgovor sa Jelenom slušamo Živu i Štras. Ostanite sa nama do kraja. Ako ostane vremena, čujemo se na kraju da se pozdravimo i da vam poželim dugo, toplo ljeto sa puno sunca i soljenja guze i naravno da podržite kupek. Patreon.com kroz kupek ili putem Paypala dejan.kozule@gmail.com. Smrt fašizmu.

Super mi je ova pjesma o javnom prijevozu. Oš busom, oš vlakom ili ti vozom, avionom. Sve bolje nego tenkom. I pjevali su je Koala Voice. A prije njih slušali smo Dolores i suprotno od Plime. Biće, eto, Osijeka. Eto, i pjesmama smo već uveliko u Litu. A na pauzu odoh. Nadam se zasluženo. Vi potražite film Plašince ljepote, divna je priča, a nadam se da vam se svidio i razgovor sa Jelenom. Sjajne stvari zaista radi, pa eto, upratite kako putem društvenih mreža, a ima i svoj sajt Jelena Medić Art. U pauzama razgovora smo inače slušali dio pjesama sa Femixete broj 14, kao što već najavih. Kompilaciju možete naći na Bandcampu kao i sve prethodne, a nakon Žive i Štrasa, koju smo slušali pred početak razgovora sa Jelenom, slušali smo još i sa Trami, Jasminu Todorović, Manadoru, Mekiku, Shelob.wav, Bođanu i SWW. I mislim da je to bilo sve. Eto, bar tamo do nekog kraja osmog mjeseca, odnosno avgusta. Ostaje mi da vam poželim da se odmorite, da se uželite novih kupek avantura i epizoda, i ako ste u prilici, naravno, da otputujete negdje i treba napuniti baterije za burnu jesen koja nam slijedi. Mi sad odosmo na vožnju ne ni busom, niti vlakom, odnosno vozom, niti avionom ili ti zrakoplovom, a najmanje tenkom, nego jedrilicom. Uz dužan oprez da ne završimo kao oni mučeni Česi u sudaru sa katamaranom, vozi nas Naomi i kapitanka. Budite mi dobri i smrt fašizmu.